0: Pay That Toll her fra One Republic.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Kunne jeg friste med en lille tur til Italien, i hvert fald radiofonisk, ja, så skal du holde højtaleren tændt de næste 4 minutter, for vi skal faktisk lytte til nummer 1 i Italien i øjeblikket på, de sange, der er mest streamet. Og nu begynder han også at blive opdaget på radiokanalerne, kan jeg se, for han begynder altså også at stige langsomt på Radio Airplay-listerne. Han hedder Sfera e Basta, og han er en italiensk rapper, så nu skal vi altså have lidt italiensk rapmusik. Han har lavet en sang, som hedder Lontano, og det er altså den, der er vældig populær i Italien i øjeblikket.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Om ganske få minutter, der kan du lige her i P4 Aften skråle med på Andreas Oddbjergs hjem fra fabrikken. Men først så skal vi have en sms, der er tikket ind fra Kirstine, der sidder et eller andet sted i Danmark i regn og rusk i en campingvogn og laver kreating. Hun kunne godt tænke sig, at vi får lidt Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Sting og alle vennerne i The Police. Her var det Every Breath You Take. Så skal vi have Madonna og Sabrina Carpenter. De slår sig sammen om en ny sang. Den her, den hedder Bring Your Love.

Se, nu har jeg den her fra Marie K. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Lidt mere musik skal vi lige forbi inden, der Elvis sammen med JXL. Vi skal her med A Littlest Conversation. Men først her, Somber. My body isn't ready.